0: 向北突围，留在黄河以北的山区以游击战与日军继续战斗。因为他知道他的妻子和无数他的士兵都永远留在了这片土地上，这片一寸山河一寸血的地方。
1: 司令官，本来敌を殲滅できましたが、敵は我々の司令部を発見し包囲しました。それで
2: たった一発の大砲で作戦をめちゃくちゃにされて、お前らはそんなもんなのか。
3: なんでなんだ、お前らそれでも恥ずかしいと思わないのか。
1: 司令官が怪我を負ったものの、この戦いで敵に与えた被害は少なくありません。
2: それだけか、それがお前らか。
1: 帝神隊はすでに八路根拠地に入りました。見つかってもらえません。今八路本部機関に向け進行中です。

0: 道を避けろ。直接ハチルの本部に向かう。
1: ここにはまだ病院があります。
0: 病院？
1: ここです。ここからここを避けて通ると遠回りになります。
0: では病院近くを回っていく。音を出すな。
1: はい。
0: 速度を上げろ。全速前進。
1: はい。お前ら、ついてこい。急げ。

0: 奴らを撃ちつけました。
1: 一緒だよ、それ。奴らをやれ。それから合流だ。
0: はい。
1: 電話線を見つけ。切れ。
0: はい。一緒だ、抜かれ。
1: 後の奴、続け。
0: お前ら二人、電話線を探せ。
2: はい。
0: 他の者、戦闘準備。
2: はい。はい。

0: な。岡村閣下は共産党への攻撃の命令を下された。俺たち部隊は八路軍の奥へと進撃する。そのため俺たち先鋭部隊として恥ずかしくないように必ず勝利を収めるんだ。俺たちは岡村閣下に全部の部隊の中で一番優秀だということを絶対証明してやるんだ。はい、
1: 司令官、我々師団は岡村寧一閣下の目的地の前におり、八条軍の激しい攻撃に遭います。その中ヤンジャーシャンは我々の攻撃目標、八条は必ず潜伏しており、我々は守備せざるを得ません。
0: そうか、山本、怖くなったか。まあ無理はない。お前が参戦した戦場では3分の2が八路軍にやられっぱなしだからね。でも気にすんな。次はお前を相馬、安全なところに送ってやる。
1: しかし今回
0: 俺はお前たちに狼のように襲いかかってもらいたい。今回は最大規模の作戦だ。だから俺はあらゆる手段を使う。
1: お前ら分かったか。
2: はい、はい、
0: ヤンジャーさんの地形はもう分かってる。南北に分かれてる。だから俺たちも分かれ、一つは俺、もう一つは少々に昇格した小西に任せよう。俺たちはヤンジャーさんの西側で合流する。問題あるか、小西。
3: はい。
0: 何かある？
3: ありません。
0: よし、俺はお前に大量の武器を持たせよう。空軍も俺たちにすぐ協力してくれるだろう。
3: は、
4: 同志们，现在的局势大家伙也都听说了。
5: 这一次华北军总司令冈村宁次亲自集结了华北军、日伪军，一共50,000多人，对我冀中抗日革命根据地进行一次前所未有的大扫荡。这一次他们投入的战斗兵力、武器装备、战斗规格都是空前的。此一战意义非凡，它不仅会影响到

0: 報告。
1: いえ。
0: 司令官、攻撃を回避しますか。
1: 慌てるな。ヤンジャーシャンは我々の任務にはない。兵力を消耗する必要はない。我々の爆撃機が爆撃した後、全くの無傷で戦場を手に入れられる。それこそ賢いやり方だと思うか。
0: はい。
2: 司令，一营二营三营四营机枪连炮兵连，交完命。
3: 部队，
2: 上。

0: 隊長。
1: はっ。
0: この先はどうなってる。
1: 開けており、平坦で攻撃されればきっと完全に敵の火力に全くさらされることになります。
0: もしもではなく間違いない。八路軍は中腹で待ち構えてる。俺たちが行けば攻撃は凄まじいぞ。
1: 司令官、攻撃を開始してもよろしいでしょうか。
0: 急ぐな。飛行機はなぜまだ来ないんだ。
1: はっ。閣下が聞いている。爆撃が作る。
0: なんでつかないんだ。
1: なぜまだ来てない。
0: 履歴
1: しました。
0: 分かった。

0: 也他娘的不玩点心眼呢！鬼子想到了，咱们肯定不能让他们从这儿过去，不会指着一轮攻击的，注意点地面吧。
1: 照这个打法，估计下轮该上炮了。
0: 拼弹可不是咱们的优势，通知下去注意隐蔽，等炮击过后咱们再打。
1: 好，
0: 继续隐蔽。
2: やっぱりいるな。攻撃準備。司令官、我々の任務は八条の本拠地に向け進撃し、ヤンジャーさんは主要な戦場じゃありません。もし大規模に攻めればそいつは大きいです。そうか。まだ何か必要か。いえ。
3: 1大隊攻撃準備完了。
4: 報告。
3: 2大攻撃完了。
4: 報告。
3: 3大隊攻撃準備完了。
4: 報告。
3: 砲撃兵準備完了。
5: よし、ついてこい。

0: 司令官閣下、本司令隊の通信兵です。重要な知らせです。
1: なんだ。
0: 我が軍はヤンジャシャで前代未聞の砲撃を受け、コイン司長官が死にました。岡村参謀に派遣されて急いで指定地点に集結するように、ヤンジャシャを離れろと。
1: その部隊は誰が指揮してんだ。
0: 八郎のロンダーグーです。
2: ロンダーグー。

0: 龙大，
1: 龙大，
0: 找到王毅了。
1: 小刑警指挥所被炸为平地了，没有找到王毅，恐怕他已经……
0: 龙大，
1: 李现的情况怎么样？
0: 马步司令员、刘参谋长和阎家山以北的战士全部阵亡了。
1: 佐藤春一呢？佐藤师人没有翻阎家山，现在正向我们推进呢。好，来得好！告诉所有兄弟，撤回工事，我们等着他来。
2: 報告します。戦場をさらいました。 岡村三郎を連れてこい。 司令官閣下、岡村三郎は小西が戦死した後洞窟に隠れていました。日本帝国の恥です。司令官閣下、勝負を。
3: 司令官、どうぞお聞きください。
2: バカ野郎と、小西隊長はここで死んだ。それを見て恥ずかしくないのか。
3: 続けろ。司令官、岡村は生きるなしではないんです。あなたにお伝えするために来ていたのです。小西司令官は敗れました。はじめに飛行機で爆撃し、砲弾を浴びせ、護衛隊の攻撃を行い、繰り返し攻撃しました。小西司令官に問題はありません。思いがけなく敵が我々の指揮をしている場所を見透かし、信号弾再撃ち、小西司令官が核武装に措置を行う前に激しい攻撃を受けたのです。 歩兵陣地は奪い取られ、小西司令官も戦死、全軍がやられました。司令官、私の使命はすでに終わりました。自決して天皇陛下にお詫びします。
2: おい。

0: みんな、小西がここで死んでしまった以上、だから今後は俺が司令官になる。小西の敗北はあいつらロンダーグに暇を与えないってことだ。だから俺たち師団は全力で行く。近距離で戦え。ロンダーグたちを叩き潰すぞ。
1: 弟兄们，山北的战友全部都阵亡，那些鬼子现在就在我们身下，把刀擦亮，给他们报仇。

0: 報告いたします。飛行場から機体は皆他の陣地に出撃しており、任務遂行中。こちらには回せないようです。
1: 報告。
2: これを。
1: 家屋司令官の宮殿。なぜまだ集合場所に到達していないのかと。すでに戦機を逃して家屋地域の経過が潰れている。家屋地域は我々の影響を受けています。本来ならヤンジャーシャンが過ぎているのに、現代までこんなところに。なんでだ。